അല്ലാഹു അക്ബറും സുബ്ഹാനല്ലാഹ് سمع الله لمن حمده الله اكبر سبحان الله الله اكبر الله اكبر سبحان الله അല്ലാഹു അക്ബർ